0: Every second visit of the enemy in my life.
1: Every second visit of the enemy in my life.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hear the word of the Lord.
0: Scatter by fire.
1: Scatter by fire.
0: Prayer. Ashaya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rapaya,

Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how bie ni echi edi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade ye. Noma no omade ye. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasu na kwacha munsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de ekoko hano so otwebi na ekwani de ose ni be masem ahoden wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no enam damrama eni ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bɛmɛ bia ɔse onia kɔnɔma ne yire onya twa bia saa